jano tang tinga, kataka de medinda kajano dueda kajano tang tinga, adom, adinda kajano dueda kajano tang tinga, kataka de medinda kajano dueda kajano tang tinga.